0: Dikle ora gelem to ngger.
1: Mboten, Bu.
0: Lepeng abang, apa kon bener sih sale wong dodol kacang? Sinten sing beda? Yo ana kuwi diande lomo. Tadi kula ditolak.
1: Iya.
0: Jadi lumut.
1: Iya.
0: Beneran.
1: Loh, kok kebeneran?
0: Tirunya kaya kelapa.
1: Drill, drill.